0: Eko min di sa beto e gi ba ut di ska nipt gi ba ute hoswan pi dit gi ba e her di snak sanga di spiat gi bande di ba bambu yate di nandit mat gi ba hap hayo da ba jmon eko ma gen de town ka da ya ta en di na chko gi ba wen di ga mstig wen di di sha wa ma di na chko gi shim hi ga di gi ba o be ga he na sta bam stig gi sa setam gi ba yo yo ino ayo in tkwino ga ga no pleno we knew who ga I am we'd skirk ba we nu stadot gi banjo I o e o and queen sas gi ba sas and dem dat bun gi ban de o ta segen ge sai ge shabut sik tro di banjo stadot da yo yo I o and queen enge ge sha mu bit ge de di sai im hego he ai james gall de no de sha beto e ka james gall
1: wa des ge be jwit mo na tanin ga so in de
2: james gall sin ga so
1: e go ta o sambe o chin
2: na go te vesti an to sambe
1: Ski di beja witmona di uhege e dabit sina u stenga inu und kuinga ski di beja te baš suna da ne ti to gonio u sten.
2: Pričaj ga di witman a ska before covid di du zelan han u inu witmagen u ga dabit sias. Da we kam we western way dabit sanos. Western to kuinga di dabit sidan. Ako ya kunti ka di di mu sias to gonio sias. To gonio u stias. But then go to my land to go to the beach dog and then go to the beach. I was just mad to go to my land and to go to the beach. But I was going to stay to go to the beach. Then I was going to switch the chairman to. And then I was going to go to my grad new and to sit in my day when you were going to wait and you were going to go to the chairman to. And you got to stay at it. What was that? Didn't have to stay in that land. Bons dat man der, bons man der betman der, der gaat tot de maat der, Johan. Nee, ja, ja, en dat maat. En ja, misschien die gaat Johan, en mijn maat is die gaat zo min. Ook een ha, ik heb een steek aan bestaat COVID, dat toch is mijn god, ik heb een boys, ik schat, ik heb een boys. Die gaat zich aan de beschouwing, ja, wat is dan nu is maken, en ga je dat beschouwen. Ook sta je als hebben en werden deze tegen ons. Nou, ik heb gestokt nu, nu ik COVID, ja. Nou, ze misten, nu staan aan, ja. Nu een tweeling is, ik ga denken, ja. Nu een tweeling is, dat is niet gezegd, man, ja. En dat is gezegd, dat doet maat, ja, nu is wagen. En ja, we zijn als we het niet gaat, dat we niet daar staan, was. Dat komt als goed, wat, de medemstrijd, dokters, die die idee had. Ja. We nasca te dis mugane dia ja we nasca et shit masca ja nu smagen
1: dann
2: stu bunsha sha he
1: dabut
2: si se go hege o steigen twin in und twin ah sa sko doch sen da tu bun du de nan nan ja ich stam ju ich schon an ja no stagen no ju sham gna asca ni wa shwea na di chete ja pas tu wo yo Eu acho que essa de jeito nenhum.
1: É como que eu estou agindo em um dos clientes que se beija o avião na dança do gol, meu mamo é sete minutos de
2: é sete minutos de da cada nação de cuidado, né? Ah, já me machuque, se eu Kau kau kan hoi min hikui, min hik. Aku nak kau hik aja sekolah cuci pak. Ya, nyusu suka suka aja sekagut suka aku pikul bit. Aku min ha, aku min apa tu sana. Nyusu sana aku ha. Nada ya suka suka aku penanus. Nyusu itu kau nyum situ kau betas. Bayi kau ha, ada birch. Aku ni apa cahs bayi kau ha.
1: Ek, Tonoch meet me get you hey hey David Singer or Stein in und grün.
2: Aber wenn wir was mir zu meine, ich sag was ja ich sehe denn nie gar mir ganz mal in ich mag ich das hat sich zum gehen. Ich sehe mal was ich dich sehe ich dir wollen. Nu und grün. Ja, was ja das noch kommt jetzt ne mal. Da ist aber die Kunde und grün. Er wird uns coach zu wisch gut. Du du mein jetzt nur. Mhm.
1: And new magen queen he and dot mega then how out mergen yo then and then how yesterday ya go ga and nagstege out merg
2: you got in dot matten queen when the nuht den an mes ja is genu ne da schon der nuht mich aber der wird no mas da man as mi onu ja is genu de ko den no kont queen when as mi asu mi se ganu What I want to do. Ugyan volt jó idején. De vagy kell, még tényleg egy dábbicsiát, még tényleg annyi dábbicsiát. Kell, hogy is hangulás. De vagy, mi beszélszön, úgy van még ábbicsiát, ilyen tautsziken beszél. Csömmindú is nyújú, kell, amíg gáz, úgy jó kis súnyú kétlen, és szétmász. Most nem is tényleg, de van, hogy státunk, hogy Yes, we got to stand, you have a name, Stella. You only guess, it's that West Man, Jenny, come and do what you want this name.
1: Hey, good day, Migos James.
2: Well, good day, Migos, come and do the man.
0: Eg magna James Cole there was one pig about you and gish a bit like and I mean when the moon just a bit more good no nishtam day bombshka and the musogi bagadat gish a mute say magno ugi ba and the shnabi shkanesed eg no gish and got sud giba even pang muyu magna the moon just a bit more giba hashki ba ot no I ut ka yeho nas binon gish a mbuitegat ka ustad giba you and the moon you egnation gadid the dawn